On i Karen Cover. Po numerot original, Judas Priest. Pak ima ironi, judiski je sveštenik. Juda pravi pesen protiv vojnata. Rob Halford. Rob Halford.